0: அவச பகாய் வினாடி பணஸ் பகாய் விழாவு ஹயவேன்னு தான் வினாடி பகாய் தீயன்
1: அப்படி
0: கரான்னு கொட்டாக் தேவால் தீயனோ இது கலிங்க தீயனோ கூ ராஜகாரியா கொயாலட்டு தீயனோ
1: கரான்னு
0: அப்படி வாகினின் நாயிட்டு அப்படி புலுவான் லங்காவே ஜனப்பிரியம் ரேடியோ ப்ரோக்ராம் கப்பல் லேக் பாவட்ட மேசரே கலின் பாப்புலர் அவார்ட்ஸ் சம்மான ராத்திரி ஈவினிங் டிரைவ்க்கு அபி தினோ பாத் கரானு லக்கண்ட அப்ப பேஸ்புக் பேஜ் கிட்ட கிஹில்ல பேஜ் கே உடம்பி தியனவா பாப்புலர் அவார்ட்ஸ் நாமினேட் கரபு அபி போஸ்ட் கத்தேக்க லிங்க் காக்தியனோ அன்னை லிங்க் கே கிஹில்ல கலின் பாப்புலர் அவார்ட்ஸ் மே சம்மான ராத்திரியேட்ட வார்ட் கரானு தியன அவஸ்தாவ வாட புலுவாங்கம லபினோ லபாகன் தெனிங்க ரேடியோ கேட்டகரி செலக்ட் கரான் எத்தனிங் யான்
1: மோஸ்ட் பாப்புலர் ரேடியோ ப்ரோக்ராம் கப்பல் லெக்கட
0: அன்னை தெண்ட கேட பஸ்ஸே வாட பொடி
1: போட்டோஸ் டிகாக்கி ஹேம பேனோ போஸ்ட் தியனவா
0: ஏ
1: அதரிங் இன்னோ அப்பி தென லஸ்ஸனட
0: அப்பி தென இன்னோ தென தியன வாட் நவ கேல
1: ஓகே
0: தென கிளிக் கராட பஸ்ஸே வாகே இமெயில் லெக்கை ஃபோன் நம்பர் கை தான்ன பொடி பாக்ஸ் எகக் கேனோ
1: மெசேஜ்
0: பாக்ஸ் எகக் அன்னை தெண்ட வாகே இமெயில் லெக்கை ஃபோன் நம்பர் கை தான்ன பஸ்ஸே வாகே இமெயில் லெக்கட
1: ஓடிபி எக
0: அன்னை தெண்ட ஆயமா டைப் கரன்ன தியேன்
1: டைப் கலா வெரிஃபை கரன்ன ஓகே கரன்ன ஈட்ட பஸ் வாட் எகக் அப்பிட லேபினோ திங்க அப்பி ஹமோகே மெயில்லனவா மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரோகிராம் கப்பல் லெக்க விதிஹட ரேடியோ ப்ரோகிராம் கப்பல் லெக்க விதிஹட අපිට වෝට් එකක් දෙන්න කියලා.
0: හරි අතරේ මතක් කරන්න ඕන RDB බැංකුව ගනුදෙනු කරන වඩන් සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර අතේ තියෙනවා නම් මේ දවස්වල RDB බැංකුවේ තැන්පත් කරන එක තමයි හොඳම. මොකද ඉහළ පොලියක් ලැබෙන අවස්ථාවර තැන්පත් සඳහා මුදලට ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. මේ සියලු දේ එක වට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා RDB බැංකුවත් එක්ක මේ දවස්වල ගනුදෙනු ආරම්භ කරන්න.
1: දිවිනේ ප්‍රමුඛතම සහායකම රාජ්‍ය බැංකුව විදිහට ඕන දැන් ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතුවට ඉහළම පොලියක් ලබා දෙන RDB බැංකුව කටයුතු කරලා තිනවා මාස 3ත් 6ත් අවුරුද්දක් විදිහට අට පුලංකම තිනවා කෙටි කාලිනව දිගු කාලිනව ආයෝජනය කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන ඉහළම පොලිය දැන් ලැබෙනවා RDB බැංකුවෙන්.
0: එබැගින් විජේ නිෂ්පාදන කිව්වට පස්සේ විජේ තේ අපිට මතක් වෙනවා. කහතර රසට තේකක් ගදාගෙන බොන්න
1: පොඩ්ඩක්
0: කහතර රසට පොඩි ගම්මැලි කමක් දැනෙන වෙලාවට
1: විජේ
0: තේකක් හදාගෙන බොනවා කියන්නේ පොඩි ගැම්මක් එනවා එනර්ජි එකක් එනවා
1: ප්‍රබෝධයක්
0: එනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මොකද නියම තේ තමයි විජේ තේක අපිට ලැබෙන්නේ ඒ වගේම විජේ කෝපි මේ නිෂ්පාදන පෙළම අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් ළගම වෙළඳසැලේ ඉඳලා සුපිරි වෙළඳසැල දක්වා ඕනම තැනකින් විජේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා
1: ඒ වගේම කැමැටික රස කරගන්නාට පුළුවන්කම තියෙනවා විජේ කුළුබඩ එකතු කරගන්න තත්වේ වගේම ගුණාත්මක බවෙන් උසස් නියම රසට නියම ප්‍රමිතියට කුළුබඩ ටික ලැබෙනවා නම් ඒ ලැබෙන්නේ අපේ රසේ රටේ සැමට බෙදෙන විජේ කියන නමින් ළගම වෙළඳසැලෙන් සුපිරි වෙළඳසැලෙන් අනු කරන නිෂ්පාදන වලට රැවටෙන්නේ නැතුව විජය ලාංඡනය තියෙනවද කියලා බලමු විජය නිෂ්පාදන තෝරගන්න
0: සුමීර මැසේජ් කළ තියෙනවා සින්දුවක් ගන්න එකතු කරගන්න කියලා ඉන්නවා කියලා කිව්වේ රත්නපුරේ වගේම ලක්මාල් අනුජ ඇතුළු කට්ටිය මත එකතු කරගන්න අපි ඉන්නේ හලාවත කියලා තමයි මැසේජ් එකේ වෙලා තියෙන්නේ
1: ඒ වගේම කාන්ති ඔයාවත් එකතු කරගන්නවා ඊට පස්සේ ලක්ෂ්මන් ඉන්නව මනපාතේ නම් ඔයාවත් එකතු කරගන්න ගමන් අලව්වෙන් දර්ශනී කුමාරතුංග ඒ වගේම ඕපල් ෆැෂන් එකේ හැමෝමත් ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා